Wodi nyanja nyako dare. Hanano keu nyanja kodare. Wodi mika nyaro dare kanyanja. Nera na eno kod. Yomonge ya dudu. Choto kuda. Ya ee. Ubro iye. Ee kono da sere. Anagala gala. Anagala gala. Agala galingoma. Arawinjuru ara koroka uono.